0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Tri depresivca, svaki od njih vrijedan. Dvojici crkao Facebook, ostao je
2: jedan.
3: Davor i Krešo su out.
4: Ma idite i vi. Jedan depresivac oprezan je bio, onda se oženio. Aj Bog.

pansvemirskog povjerenstva, unutar odbora specijalno iniciranog samo za tu priliku, donesen je jedan